kichis riki. A ver, manaynes kunakari kuanto kachanku runahina uyakulot aruskat. Ima chakakun basriki yeso chakakun kaspi chakakun somak somak pachakunawan churar parge kai tabu rima payechis atikun kachu pay chuparata parachik manang riki manas katurai nyanyay dios taitan chismang miriki asu ikunan chis manapara kawaktin chis paskasan kasay siyang nispang ari nyan chay tiempo takariki may kuycha kunapas tarpo ikuskaps na liuk simonya akna tariki roa kunchis kampu ronaka kampesino ronaka hinaspaka liapachalyang may ruparos kakasyang hirakapin chayta alchawasun chis manang pipas kanchu parata parachik manan pipas kutichimak ninchis kancho único señor Dios ninchis mariki mañakuson hatarison monasca uyerjniku chaitayariki ajnata abechei kaosay ninchis pi marajme kankapas hinayam maquillariki Dios pi nejkunaka monasca turay ñanika kushananchis nispayani apaykamikiku akuyariki yeniukta Dios kachurawanchis imata aruasunchis ajnachariki monasca turay ñanay hinaka hakuya hakuyari kinyapayna kuspanchis yunka oraykunapika ime inataj alillampunichay yunkapi selvapi riki hinantinpi maypiraj mana selvaj kanchu hinaka chaypi chariki munaymunay anawikunapish manataj paranchiri imatataj ri parallapuni riki ruruchimun paran riki rurusqantapis sumaj tariki wiñachimun hinaka munaymunay tariki mikhuykunchispas ajnaya manasturay ñañay chaynatan Dios ninchis churapasqanchis gracias señor ninchisman nispa munasqa turay ñañay Dios taytanchisman agradecikunanchis hinaka kay qusqu llaqtapiri imaynataj aha qusqu llaqtapiqa chirikamushanmi chirikamushanmi nispaya manasqa uyarijniyku riki ajnaya manasqa turay ñañay chirin chirimushan qasan qasamushan nishpaya kashanchis riki hinaqa llapallan pastor ninchiskunata llapa iglesiaspi hayk'a iglesiaraqmi riki nuqapas qhawarini riqsisqa iglesiallata chay hinaqa manasqa turay ñañay imataya manasqa turay ñañay kay llaqtanchispi hawa llaqtakunapi quizás mana riki pastorkunapis riki chayamunchu hinaqa ari ima Dios pasiminta maquilla uyarikuyta munanchis kay radio vidanta kama hinaqa uyarikusunchisya manasqa turaykun ñañaykuna hinataq hermanos pastores qankunachispas Dios taytanchis saminchakusunkichis yachachisqakichispi yachachiwasqakikupi ari Dios ninchispas sumaq siminta riki imaynatan tiempuqa nishan imaynan kashan imaynatan santa qelqaqa nishan ajnataya manasqa turaykun ñañaykuna riki yachaychiwanchis hinaqa a ver hermanonchiskuna ministro kunachu evangelista kunachu maestro kunachu hina buenos días hermanos ñapaykusqa kapaychis señor Dios ninchi sumaj sumajta saminchakusunkichis Dios pasiminpi purijkuna llank'ajkuna a ver diakono kunachu hina visitaman purijkunachu watukuj purijkunachu hinaqa llapallanta ñapaykamikiku hospital kunachu rina kashan ari manasqa turay ñañay hinaqa chaykunapipas purimuna kashan llapallakichista ñapaykukichis sapankas iglesiasta munasqa turay ñañay ya alichu ajnataya ñapaynakuspanchis riki purimunanchis kanqa purinanchis kanqa ñawpaqman ñawpaqman hinaqa riki haqay maytataj ñapaykusunchis riki munasqa turaykun ñañaykuna maypin kan a ver fácil llank'anapaqchu sasa llank'ana llank'ayqa sasapuni Dios taytanchismi nisqa riki llank'aj mijunqa mana llank'ajqa ama nispa ima nisparajtaj ima uyanwantaj mijuykun kay suwakunari ima nispataj Dios pasiminqa Diosqa nima llank'aj mijunqa mana llank'ajqa ama mijuchunchu nispa munasqa uyarijniyku kaykunapi llank'ajkuna imaynaraj kanraj qullqipas manapas kanrajchu kay suwakunataq ichaqa munasqanta